мішкай, давня матейка моє держей, я не вірус накче, деки не карт, та упасть лапче.